0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në studio Claudia Bumçi e Katerina Nushi. Ju ftojmë të dëgjoni programin e 30 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Katedralja e Notre Dame e rindërtuar dhe plot shkëlqim më shumë se kur, pas zjarrit të 7 viteve më parë që e lëndoi për vdekje, 80.000 të rinj të mbledhur në stadiumin e Saint-Denis, të etur për të vërtetën dhe dashurinë, mesha në Place de la Concorde, me 800.000 njerëz për gjatë Avenue de Champs-Élysées deri te Arku i Triumfit dhe çasti i kungimit në të cilin të gjithë patën mundësi t'i afroheshin Eukaristisë, e cila u shpërnda kudo. Lourdes, shenjtroria e qytetërimit të dashurisë ku buron shpresa, si edhe thirrja për dialog dhe paqe e bërë në Metz. E gjithë kjo, dhe shumë më tepër, gufoi në zemrën e Leonit të 14, i cili në audiencën e përgjithshme sot më 30 shtator, ndau me besimtarët mendimet dhe përshtypjet ende teje të gjalla të udhëtimit të tij apostolik në Francë, i cili përfundoi vetëm 2 ditë më parë dhe nisi më 25 shtator.
1: Për papën, i cili i konsideron ditët në Francë dhuratë madhe dhe falenderon sërish autoritetet civile, banimet e kishës dhe numrin e madh njerëzve që dëshruan të takonin ose edhe vetëm të përshëndesnin në rrugë, si apostulli i Krishtit dhe lajmtari i paqes. Katedralja Pariziane duhet parë si emblem në kontekstin që e priti. Në këtë vend kulti, pas ditën e ditës së parë, u kremtuar në mbrëmësore të Virgjës Mari, një liturgji solemne dhe njëkohësisht festive në të cilën muzika, kënga dhe bukuria templit bënin të dridhëshin zemrat e bashkuara në lutje.
3: Proprio Notre Dame, con il dramma che ha vissuto.
2: Pikërisht Notre Dame, me dramën që ka përjetuar, mund ta shndrisë simbolikisht të gjithë këtë udhtim apostolik, duke ofruar një çelës interpretimi që do ta përmbledhja me një fjalë: rilindje.
1: Zjarri që dëmtoi rënd kishën e bukur gotike shkaktoi një reagim pozitiv në të gjitha nivelet, disa më të dukshme dhe praktike, të tjera më të fshehta të natyrës shpirtërore, vrejti papa. Ndërsa restaurimi ishte dëshmi e bashkëpunimit të mundshëm midis kishës e shtetit, institucioneve publike dhe shoqërisë civile.
3: La sinergia per il bene comune dovrebbe essere lo stile normale delle istituzioni.
2: Bashkëveprimi për të mirën e përbashkët duhet të jetë mënyra normale e funksionimit të institucioneve, forcave politike dhe shoqërore e të gjithë atyre që kanë përgjegjësi civile dhe ekonomike. Ky është mesazhi që desha të përcjellë autoriteteve franceze, si dhe antarëve të UNESCO-s, Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Arsimin, Shkencën dhe Kulturën, me seli në Paris, duke treguar se cili është kriteri themelor mbi të cilin duhet të mbështetet ky bashkëpunim: dinjiteti i njeriu.
1: Dhe përsëri, Notre Dame është imazhi i kishës së ndërtuar me gurë të gjallë i popullit të shenjtë të Zotit, nënvizoi Leoni 14, i cili i krahasoi paralelisht dy ngjarjet e mëdha të ditës së tij të parë në Paris: kremtimin e mbrëmësoreve në katedralin dhe vigjilin e lutjes së trinjve në Stade de France, të cilën e cilësoi të paharrueshme. Në dy vende krejtësisht të ndryshme u zhvilluan dy ngjarje plotësuese, pothuajse në bashkim shpirtëror, e ajo që i bashkonte ishte kisha, e cila nuk është bërë nga gur apo çimento, por nga njerëz që e duan Jezu Krishtin sepse janë dashur prej tij.
3: A Notre Dame c'erano i preti e i diaconi, le persone consacrate.
2: Në Notre Dame ishin meshtarët dhe diakonët, rregulltarët, punonjësit baritor. Në stadium ishte brezi i ri francez, i ri do të thosha jo vetëm për nga mosha, por edhe më shumë për nga shpirti, për lirinë e zemrës dhe të fesë. Të rinj që kënduan bërtitën, por qëndruan edhe në heshtje, duke dëgjuar. Fytyra të vëmendshme dhe të emocionuara që shprehnin zemrat e etura për të vërtetën dhe dashurinë. Atyre u thash me gëzim: ju jeni shenjtorët e Francës.
1: Rilindje është edhe që po përjeton kisha francese, e cila prej disa vitesh regjistron një numër të konsiderueshëm dhe në rritje të të rinjve dhe të rriturve që kërkojnë pagëzimin. Të shtunën e kaluar në fjalën e tij, ai inkurajoi udhtimin e katekumenëve dhe të neofitëve së bashku me bashkësitë të cilave u përkasin. Shenja e rilindjes për dorën e 14 ishte asambleja liturgjike e kremtimit që përmbylli etapën në kryeqytet, e cila lodhi kaq shumë njerëz, një rindërtim i vërtet, një restaurim i kishës që vetëm Zoti mund ta bëjë me ndërmjetësimin e Virgjës Marie. Më pas, si shtektar në Lourdes për të nderuar zojen, papa shpjegoi se në qytetin e rrëz Piranejve, Zoti përmes kujdesit tamnor të Shën Maris u komunikon të gjithve shtektarve dhe veçanërisht të smurve në trupin shpirt një mesaj shprese dhe rilindjeje.
3: Un mesaggio che ho voluto apertamente rilanciare ogni vita umana in qualunque condizione.
2: Një mesaj që desha ta theksoj haptas për sëri, çdo jetë njerëzore, në çfarë gjendje, edhe në brishtsinë më të madhe, ruan dinjitetin e vet të pacënueshëm dhe meriton të ketë çdo kujdes, të shoqërohet, të çlirohet nga vuajtja me dhëmshuri njerëzore dhe me ndihmën e mjeteve që ofron shkenca.
1: E pastaj Meci, etapa 3 dhe fundit e udhtimit apostolik, qytet ku ka vepruar Robert Schuman, një nga frymëzuesit kryesor të procesit bashkimit evropian.
2: Evropa bashkohore litni pikërisht si një projekt paqe pas shkatërrimit të luftës. Mund të themi se ajo që ndodhi në Notre Dame të Parisit me zjarrin, pati ndodhur në Evropë me luftën e dytë botërore. E Evropa rilindi mbi bazën atyre parimeve të demokracisë, solidaritetit dhe vllazërisë midis popujve, të cilat u detyrohen shumë rrëmjve të saj të krishtera.
1: Pas katekezës në audiencën e përgjithshme, Papa Leoni 14 nënvizoi se po e ndjek me shqetësim të thellë situatën në Tigraj, rajon i Etiopisë, si edhe në rajonet fqinje, Afar dhe Amhara, ku kanë shpërthyer sërisht armiqësit. Në gjuhën angleze, në përfundim të audiencës përgjithshme, përpara se të përshëndeste besimtarët italian, ai u drejtoi palëve në konflikt këtë thirrje.
3: I extend my heartfelt plea to all parties to choose the path of dialogue.
2: U bëj një thirrje të zjarrt të gjitha palëve që të zgjedhin rrugën e dialogut. Konflikti armatosur nuk i zgjidh kur problemet, por vetëm sa i përkeqëson ato, duke lënë pas vetes një varg vdekjesh, shkatërrimi dhe pakënaqësie. Vetëm impenjimi i sinqert mund të hedhë themelet për një paqe të qëndrueshme.
1: E gjatë përshëndetjes së shtektarëve të gjuhës italiane, ashtu si më parë atyre gjerman, Papa Leoni 14 kujtoi thirrjen e tij bërë në Lourdes për të lutur rozarën gjatë muajit tetor, i cili fillon nesër, duke ia kushtuar atë në mënyrë të veçantë përfundimit luftrave dhe arritjes së paqes.
2: Pak më parë, Papa pati folur për lumturimin e së dielës së kaluar, 27 shtator në Bolonjë, të tre meshtarëve martir: Ubaldo Marchioni, meshtar diocesan, Elia Comini, salezian dhe Martino Capelli, deonian, vrarë në vitin 1944 në një fazë dramatike të luftës së dytë botërore, për shkak të përbuzjes së trupave naziste ndaj shërbesës së tyre në favor të famullitarëve. Ndërsa në përshëndetjen drejtuar besimtarëve polak, Papa kujtoi se 30 vjet par, më 6 tetor 1996, Shën Gjompar i dytë lumnoi Vincenzo Levoniukun dhe 12 shokët e tij martir deri në derdhjen e gjakut në Pratulin, të cilët mbrojtën përkatësinë e tyre në Kishën Katolike dhe bashkimin me pasardhësin e Pietrit, duke i mbetur besnik traditës së tyre lindore.
1: Një zjarr që digjet dhe që nuk duhet lënë të shuhet. Me këtë figurë, Papa Leoni 14 ju drejtua murgeshave dominikane të jetës kundruese, duke i ftuar të shohin për te i vështirësive të shumta që sot prekin jetën rregulltare. Plakja e bashkësive, paksimi i thirrjeve, dobësimi i forcave për punë, vështirësitë ekonomike dhe administrimi i manastireve të mëdha e të kushtueshme janë realitete me të cilat përballen shumë bashkësi.
2: Por sfidat nuk mbarojnë këtu. Janë edhe ato që lidhen me formimin e përbashkët, ndërkulturën dhe mënyrën se si organizohen strukturat e bashkimit të komuniteteve të ndryshme. Përballë gjithë kësaj, tha Papa, ekziston rreziku i një shpirti mbijetese që mund ta shtyjë bashkësinë rregulltare të mbyllet në vetvete, të kufizojë impenjimet dhe të përpiqet vetëm të ruajë çka mbetur. Pikërisht këtu, theksoi Leoni 14, duhet bërë një pyetje tjetër. Jo si të mbahen me çdo kusht strukturat që po zbrazen, por çfarë kërkon shpirti i Zotit nga jeta kundruse dominikane sot. Papa e bëri këtë thirrje gjatë audiencës së sotme 30 shtator me Komisionin Ndërkombëtar të Murgeshave Dominikane të Jetës Kundruse.
1: Takimi vjen pa kohë pas njohjes së virtyteve heroike të shërbëtore së Zotit, Motër Maria Petra Giordano, murgeshe Urdhit të Predikuesve. Duke kujtuar fillimet e jetës së përbashkët murgeshave dominikane, Papa Leoni 14 u ndal te vet rrënjët e kësaj karizme.
3: Las monjas de las primeras comunidades femeninas, dedicándose principalmente a la oración contemplativa y al estudio.
2: Që në bashkësitë para femërore të Urdhrit Dominikan, murgeshat ju kushtuan veçanërisht lutjes kundruse dhe studimit, duke shoqëruar me pendez veprimtarinë e predikimit të vëllezërve dominikan. Në këtë mënyrë, edhe pse në forma të ndryshme, motrat dhe vëllezërit merrin pjesë në të njëjtën karizëm. Kundrimi pra nuk është ikje nga bota, por mënyrë për ta parë botën me sytë e Zotit dhe për ta çuar atë para tij.
1: Në një botë ku gjithçka duket se duhet të jetë shpejt, e menjëhershme dhe vazhdimisht e mbushur me diçka, Papa e cilësoi kundrimin si një nevojë të thellë. Në heshtjen e kundrimit, vërejtja aty shejt, mund dëgjohen ato pyetje që çdo njeri i mban në zemër, por të cilave shpesh nuk mund të përgjigjet i vetëm.
3: Por esto es necesario que sus comunidades ofrezcan oasis de verdadera y profunda paz.
2: Prandaj, bashkësitë kundruse janë të thirrura të bëhen oaze të paqes së vërtet dhe të thellë, vende ku shqetësimi kaotik i gjërave të jashtme mund të hesht dhe ku njeriu mund të vendoset sërish në dëgjim të zërit të Zotit.
1: Ekonomia e vëmendjes me luftën e saj për disa qaste interesi në rrjedhën e shpejtë të pafundme të teksteve po transformon jo vetëm aftësi tona njohëse, por edhe thellësinë e komunikimit ton ndërpersonal. Kështu denoncon komunikata e Dikasterit Vatikanit për komunikimin e publikuar dje martë 29 shtator në të festën e kryengjëve ndër të cilë Shën Gabrieli është pajtori Radio Vatikanit, si edhe në prag të publikimit mesazhit zyrtar për ditën botërore të komunikimeve shoqërore, i cili do të bëhet i njohur me 24 janar në festën në Shën Francesco të Sales. Jemi të thirrur për një kthesë në vështrim, që të shohim sërisht me vëmendje dhe me dashuri. Vetëm në këtë mënyrë do të jemi në gjendje ta shohim botën, të tjerët, madje edhe vetën tonë ashtu siç na sheh Krishti, të thirrur me emër dhe të dashur. Komunikimi ynë ndryshon kur vështrimi ynë zgjedh t'i takojë të tjerët në vend që t'i gjykojë. Vion komunikata e cila paraqet temën e ditës ardhshme të komunikimeve shoqërore. Një vështrimiri, vëmendja në epokën e clickbait.
2: Mungesa e vëmendjes së vërtetë, vion komunikata, e ushqyer nga kultura digjitale, na ka mësuar me një rutinë reagimesh të menjëhershme, me marrëdhënie sipërfaqësore, me lehtësinë për t'i etiketuar dhe për t'i refuzuar të tjerët. Vëmendja përkundrazi është një formë çmuar bujarie. Ajo lind nga atë tendere, nga hapja ndaj të tjerëve dhe ndaj së vërtetës. Komunikimi i krishterë mund ta rizbulojë atë si dhuratë dhe si vështrim. Vështrimi i Jezusit, i cili pa dhe lejoi që zemra e tij të prekej. Të komunikosh nuk do të thotë të tërheqësh vëmendjen, madje as ta shesësh atë, por ta ruash si burim të çmuar për marrëdhëniet tona. Për të komunikuar në epokën e clickbaitit, kurthit për klikime, jemi të thirrur të kushtojmë vëmendje, të rigjejmë një lloj higjiene të vëmendjes. Komunikimi nuk kufizohet vetëm te fjalët, ai përfshin personin në tërsinë e tij dhe na fton të rilidhemi me vështrimin, dëgjimin dhe ndjeshmërinë në mënyrë që t'i përgjigjemi thirrjes që Krishti na drejton.
1: Në një botë ku konfliktet po shtohen dhe rendi ndërkombëtar po përjeton një nga provat e tij më të vështira që prej përfundimit luftës dytë botërore, feja mund të ketë ende një fjalë për të thënë, jo si flamur që ndan tanët nga të tjerët, jo si mjet në duart e pushtetit, por si një zë që u drejtohet ndërgjegjeve dhe ndihmon për të rindërtuar ura aty ku marrëdhëniet mes popujve rrezikojnë të kputen. Kjo ishte në qendër të reflektimit tim zot Paul Richard Gallagher, sekretari i Selisë së Shenjtë për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare në konferencën Fetë dhe Diplomacia që u zhvillua në Rom.
2: Nisma, organizuar nga Shoqata Ndërkombëtare e Karita Politika, synon të nxisë shkëmbime kulturore dhe veprime të përbashkëta ndërmjet përfaqësuesve fetar me qëllim ringjalljen e dialogut dhe afrimin ndërmjet popujve. Konferenca u zhvillua në Palazzo San Callisto në Rom më 29 shtator në kuadër të 30 vjetorit të themelimit të kësaj shoqate. Në sfondin e këtij reflektimi janë edhe thirrjet e Papës Leoni 14 për paqe, dialog dhe një Evropë që të mos e humbas për masën e saj shpirtërore, mesazhe të cilat morën një ehon të veçantë gjatë ndalesës së tij në Metz në përfundim të vizitës apostolike në Francë.
1: Piknisja im zot Gallagher është realiteti një bote shumë polare, në të cilën faktori fetar nuk është dukur, por është rishpërndar, dhe kjo sipas tij nuk duhet parë si një kërcënim që duhet kontrolluar, por si një fakt që duhet pranuar me realizëm. Është në këtë perspektivë dhe jo në atë të frenimit që duhet vendosur marrëdhënia ndërmjet feve dhe diplomacisë, teksoi sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet.
2: Nga këtu reflektimi kaloi te liria fetare. Bashkësitë fetare, tha im zot Gallagher, mbartin forca morale dhe një të mirë që nuk i përket vetëm besimtarve, por gjithë shoqërisë. Pikrisht për këtë arsye, diplomacia duhet të dijë të mbështetet në këtë pasuri për të ulur tensionet, për të parandaluar radikalizimet dhe për të ndërtuar një kulturë të respektit të ndërsjellë. Por ato duhet të jenë të lira, jo të rekrutuara nga një pushtet, sepse në atë qast rrezikojnë të shndërrohen në instrument.
1: 15 vjet pas miratimit ligjit parë për parandalimin dhe luftën kundër pastrimit parave dhe financimit të terrorizmit në shtet-qytetin e Vatikanit, mënyra më e mirë për t'i respektuar këto përparime nuk është thjesht t'i kremtojmë, por t'i anënshtrojmë edhe njëherë një shqyrtimit kujdesshëm, sidomos në dritën e formave të reja në zhvillim të kriminalitetit financiar. Ky ishte thelbi fjalës mbajtur nga im zot Anthony Ekpo, këshilltar për çështjet e përgjithshme të Sekretarisë së Shtetit dhe kryetari i Komitetit për Sigurinë Financiare të Selisë së Shenjtë dhe Shtet-Qytetit Vatikanit, mbajtur dje me 29 shtator në sallën The Dome të Universitetit Louis Trom, Sicili, i kushtoi një ditë ndërkombëtare studimit temës. 15 vjet nga ligji i parë në fushën e luftës kundër pastrimit parave dhe financimit të terrorizmit në Selinë e Shenjtë dhe në shtet-qytetin e Vatikanit.
2: Të mos ndalemi të rezultatet e arritura, por të përcaktojmë objektiva të reja, vuri në dukje im zot Ekpo, duke theksuar se kjo është një përpjekje edhe më e nevojshme nëse mbahet parasysh përdorimi gjithnjë më i madh i formave të fundit të teknologjisë në fushën e kriminalitetit financiar. 15 vitet e ardhshme, vjoj im zot Ekpo, do të cilin rreziqe që në vitin 2010 vështirë të imagjinoheshin. Teknologji financiare gjithnjë më të ndërlikuara, transakcione ndërkufitare të menjëhershme, aktivitete të lidhura me pasuri virtuale, inteligjencë artificiale dhe forma të reja të kriminalitetit financiar. Sigurisht që do të kemi nevojë për ligje të forta, por edhe për institucione të forta, bashkëpunim të frytshëm, aftësi profesionale për të gjykuar, kompetenca teknologjike dhe për kulturën e përgjegjësisë.
1: Sot 30 shtator, kalendari kishtar përkujton shënjëronimin me shtare doktor Eati Kishës që ja kushtoi gjithë jetën Biblës, e përktheu, e komentoi, e mbi gjitha u përpoq ta jetonte konkretisht, megjithse njihej mirë si njeri me karakter të vështirë e me temperament të zjartë. Një nga figurat më të shquara të Kishës Katolike gjatë shekujve të parë, mbas ediktit Konstantinian, shënjëronimi që e polemist i mprekt, skripturist i thellë dhe punëtor i palodhshëm.
2: E këtu të dashur dëgjues, përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia Gjuhës Shqipe, në studio Claudia Bumçi e Katerina Nushi. Ju ftojmë të dëgjoni programin e nitetorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Dio della vita, tu conosci l'intimo del nostro cuore, le luci, le ombre che ci abitano, le ferite silenziose che a volte nessuno vede.
3: Zoti që njeh drejthije të cilat banojnë në ne dhe plagët e heshtura që ndonjëherë askush nuk i sheh, Leoni i 14 ja beson të gjithë njerëzit që përballen me sfidat e shëndetit mendor. E bën këtë në videon me niyetin e lutjes për muajin tetor, publikuar sot më 1 tetor, përmes rrjetit botror të lutjes së Papës, i cili në bashkëpunim me dikasterin për komunikimin promovon fushatën Lutu me Papën.
1: Papa ja beson Zotit të jetës ata që vuajnë nga ankthi, nga depresioni dhe nga çdo smundje tjetër mendore, plagë edhe më dhimbshme, sepse shpesh përjetohen vetmi dhe jo rrallë në indiferencën e të tjerëve. Ati shenjt i drejtohet mëshirës së Zotit që ta fal pandjeshmërinë dhe mungesën e vëmendjes ndaj atyre që vuajnë nga brishësi mendore dhe kërkon hirën në një bashkësi e kishtare, të aftë të mirëpres dhe të përkulet si samaritani mirë mbi plagë psikike të kujdo që vuan.
2: Perdonaci per le volte in cui abbiamo distotto lo sguardo.
1: Na fal për rastet kur kemi parë nga ana tjetër, duke u shqyr stigmën dhe diskriminimin ndaj personave me smundje mendore. Bëj që kisha jote të jetë shtëpi e hapur, hapësirë e sigurt ku të gjithë kenë vendin e tyre, bashkësi që shoqëron dhe nuk përjashton, që dëgjon pa gjykuar dhe afrohet pa frikë.
3: Mendimi i Leonit të 14 shkon edhe tek të gjithë ata që kujdesen për këta persona me durim dhe dashuri, profesionist, familjar dhe vullnetar, burra dhe gra që din të ndërtojnë ura mirëkuptimi dhe ngushëllimi. Papa lutet për ta që të marrin prej hyjit dhuratën e forcës e të qëndresës, e cila t'i bëjë të aftë t'i mbështesin të vuajturit. Së fundi i lutet shpirti të Zotit të zbresë mbi kishën dhe ta bëjë atë të ndjeshme ndaj plagëve të atyre që vuajnë nga vështirësi mendore, në mënyrë që ta kuptojë gjithnjë më shumë këtë shërbim si detyrë të veten baritore.
2: Perché impariamo ad accogliere e integrare la cura della salute mentale.
3: Të mësojmë të mirëpresim dhe ta integrojmë kujdesin për shëndetin mendor në jetën dhe në misionin e bashkësive tona dhe të gjithë kishës, që të bëhemi kështu shenjë gjallë e mëshirës sate, e cila nuk braktis kur dhe gjithmonë ripërtrin.
1: Nga njëra anë, një konsumi pa kontrolluar i burimeve, nga anë tjetër, administrimi e përpunimi i sasive të mëdha të mbetjeve, të cilat gjithnjë më shumë po shndrohen në burime energjetike, është më urgjente se kur sfida ekologjike kohëson, thekson Papa Leoni 14, duke pritur në audiencë në Pallatin Apostolik të Vatikanit një delegacion të grupit Hera. Është fjala për shoqërinë që administron shërbimet midisore në Vatikan, fal një marrëveshjet nënshkruar në dhjetor 2025 me guvernatoratin e shtetë-qytetit Vatikanit. Në veçanti, grupi kujdeset për mbledhjen, transportin, rikuperimin dhe përpunimin e mbetjeve, duke përdorur mjete me ndikim tulk mjedisor. Ndërto, është edhe automjeti tërsisht elektrik i vënë në shërbim në prill 2026 për mbledhjen e mbetjeve në sheshën e Shëmpjetrit, si dhe nismat e ndërmarra gjatë jubileut për riciklimin e plastikës në përputhje me udhëzimet e enciklikës Laudato Si.
3: Audienca e sotme, 1 tetor në Vatikan, është për papër në rast për të përsëritur edhe një herë thirrjen për përgjegjësi të përbashkët në mbrojtjen e krijimit. Ky është një prej urdhrimeve që Zoti ka dhënë njeriut, siç nënvizohet që në faqet e para të Biblës. Ruajtja e botës është pra një detyrë zanafillore që, thekson Leoni 14, gjen shprehje edhe në veprimtarinë e grupit Hera. Për këtë veprimtari, Papa shpreh mirënjohjen e tij dhe inkurajon vazhdimin e këtij angazhimi edhe në dritën e urgjencave të sfidës ekologjike të sotme.
2: Per non considerare ogni oggetto usato come se fosse un mero scarto,
1: Për të mos e konsideruar çdo objekt përdorur sikur të ishte thjesht hedhurin, duhet të ndryshojmë qëndrimet dhe të angazhohemi për të ndjekur një rrugë tjetër. Në thelb, duhet ka përsyer modeli konsumist dhe duhet shkuar drejt një sistemi prodhues që është në gjendje të ruaj pasuritë e kufizuara të planetit tonë.
3: Duke kujtuar urdhrimin e Zotit, si të krishterë, nuk mund të pajtohemi me pranimin e kulturës së hedhurinave, por jemi të thirrur ta përdorim me urtë krijimin. Thekson Leoni 14. Veprimtaria juaj në fushën e riciklimit tregon se është e mundur të angazhohemi në këtë drejtim. Puna që kryeni edhe në Vatikan dëshmon se kultura e hedhurinave mund t'i kundërvihet me sukses kultura e kujdesit. Ajo nuk kufizohet vetëm te objektet dhe produktet, nënvizon Papa, por shtrihet prej tyre te puna njerëzore dhe prej punës te njerëzit.
4: Siamo noi infatti che abitiamo il mondo e che con la nostra le nostre decisioni e i nostri comportamenti.
1: Jemi ne në të vërtetë që banojmë në botë dhe që përmes vendimeve dhe sjelljeve tona e jetojmë ato si dhuratë të Zotit.
3: Ati i shenjë kujton mësimin e Papës Francesku mbi modelin e riciklimit dhe të prodhimit qarkullues, të cilët përfaqësojnë një rrugë të mirë për të garantuar brezave të ardhshëm ambientin e qëndrueshëm. Është e rëndësishme të japim shembull koherence, kisha të jetë e para që vënë në praktik atë që shpall, inkurajon Papa Leoni 14. Përmes bashkëpunimit ton, mund ta bëjmë gjithnjë më të bukur dhe më mikpritëse shtëpinë të gjithëve.
1: Dy institucione në një, me të njëjtin qëllim, të garantojnë kujdesin, ruajtjen dhe mirëmbajtjen e zakonshme dhe të jashtëzakonshme të pasurive të paluajtshme, të patundshme të kolegjeve në pronësi të dikasterit për ungjëllëzimin, seksioni për ungjëllëzimin e parë dhe kishat e reja të veçanta, të cilat ofrojnë mikpritje dhe shoqërim për seminarist, meshtar, rregulltar dhe rregulltare që vijnë nga territoret e misionit dhe dërgohen në Rom për studime. Ky është fondacioni i ri Donum Missionis, statutin e të cilit e miratoi Papa me një reskript të publikuar sot 1 tetor. Entiteti i ri juridik është rezultati bashkimit të Domus Missionalis dhe Domus Urbaniana, dy institucioneve ekzistuese që gjatë këtyre viteve janë marrë me strehimin dhe mikpritjen për meshtar, murgesha dhe seminarist nga Afrika, Azia, Amerika dhe Oqeania të dërguar në Rom për formimin e tyre në universitetet papnore. Tani, Papa Leoni 14 venos të bashkoj të dy fondacionet në një institucion të vetëm, pikrisht Donum Missionis, duke marrë parasysh nevojnë për të harmonizuar statusin kanonik me kuadrin e ndryshuar normativ në fuqi dhe në përgjithësi me reformat e strukturës së kurjes romake të dëshëruara nga Papa Francesku përmes kushtetutës apostolike Predicate Evangelium.
3: Institucionet në pronësi të asaj që dikur njihej si propaganda fide dhe që tani do t'jenë në mbikëqyrjen e Donum Missionis janë Kolegji Papnor Urban dhe Propaganda Fide, Kolegji Misionar Ndërkombëtar Shën Pietri Apostull, Kolegji Papnor Misionar Ndërkombëtar Shën Pali Apostull, Kolegji Misionar Ndërkombëtar Shën Jozefi, Kolegji Misionar Ndërkombëtar Mater Ecclesia dhe QIAM, Qendra Ndërkombëtare e Animacionit Misionar.
1: Prezident i Domus është sekretari seksionit për ungjëllëzimin e parë dhe kishat e reja të veçanta të dikasterit për ungjëllëzimin, i emëruar nga proprefekti. Në strukturën drejtuese bëjnë pjesë më pas zëvendës prezidenti, të cilit i takon përcaktimi i linjave të veprimit dhe të politikave të administrimit, si edhe paraqitja e bilanceve. Këshilli i administrimit i përbër nga eprorët e dikasterit, drejtori, Kolegji i kontrollorëve të llogarive i përbër nga tre anëtarë.
3: Sekretaria e Përgjithshme e Sinodit publikoi më 30 shtator raportin përfundimtar të Komisionit të së Drejtës Kanonike, hartuar në bashkëpunim me dikasterin për tekstet legjislative. Raporti bazohet në rezultatet e procesit sinodal 2021-2024 dhe në punën e dy asambleve të përgjithshme të Sinodit të Peshqvive, të zhvilluara në tetor 2023 dhe në tetor 2024. Synimi është të përcaktohet se si përfundimet teologjike dhe ekleziologjike të procesit sinodal mund të shndrohen në norma konkrete të së drejtës kanonike. Për periudhën afatshkurtër, propozohen ndryshime në kodin latin të së drejtës kanonike, ndërsa në perspektivë më afatgjatë, parashikohet një rishikim më i gjerë i dy kodeve, ati latin dhe ati lindor.
1: Një nga çështjet qendrore të raportit është njohja e dinjitetit të barabartë të gjithë besimtarëve si anëtar të popullit Zotit. Komisioni propozon ndryshime në disa nene për të mundësuar një pjesëmarrje më të madhe të laikëve, burra dhe gra, në detyra, përgjegjësi dhe shërbesa, për të cilat janë taft dhe kompetent, përfshirë edhe fushat qeverisjes kishtare. Raporti vren se legjislacioni aktual i kishës ofron tashmë mjete për përfshirjen e laikëve në role bashkëpërgjegjësie, por këto mundësi jo gjithmonë zbatohen ose kërkojnë një sqarim më të madh normativ. Në këtë kuadër theksohet rëndësia e shoqëtisë së përbashkët ndërmjet barinjve dhe besimtarëve, veçanërisht në vlerësimin e nevojave baritore dhe në përcaktimin e detyrave kishtare.
3: Një tjetër fushë e rëndësishme është rishikimi i normave që lidhen me koncilet e veçanta dhe me konferencat i peshgënore në perspektivën e sinodalitetit. Raporti propozon mundësi më të mëdha pjesëmarrje për anëtarët e popullit të Zotit në koncilet e veçanta dhe ndryshime në mënyrën e ushtrimit të votës këshillimore. Parashikohet gjithashtu që koncilet e veçanta të zhvillohen çdo 10 vjet me synim rigjallërimin e tyre. Për konferencat i peshgënore propozohet përforcimi autoritetit, ndërsa parashikohen sqarime mbi rolin e peshgëvive ndihmës dhe një përfshirje më e madhe i peshgëvive të nderit në komisionet e konferencave të ndryshme.
1: Pjesa e fundit e raportit i kushtuat organeve të pjesëmarrjes dhe nevojës për t'i ripërtrirë ato në funksion të një transformimi misionar të kishës. Këto organe nuk duhet kenë vetëm një funksion organizativ, por duhet mështesin shpalje në ungjillit dhe koherencën e jetës së popullit Zotit, e cila duhet jetë në përkim me mesazhin ungjillor. Pjesëmarrja sa më e gjerë të pagzuarve kërkon struktura institucionale, veçanërisht në nivelin e kishës lokale. Në këtë kuadër, diferencimi i bashkëpërgjegjësisë mund vlerësoj dhuntit, karismat, shërbesat dhe kompetencat e secilit në procesin e vendimarrjes së përbashkët.
3: Raporti sqaron se procesi sinodal nuk ja heqi peshgvit kompetencat e tij vendimmarrëse, e as ato të kolegjit të i peshgvive apo të papës. Përkundrazi, synimi është që vendimmarrja të pasurohet përmes kontributit të popullit të Zotit, duke i dhënë procesit sinodal një karakter më të plot komunitar. Në këtë perspektivë janë propozuar ndryshime në disa nene apo kanone të kodit latin dhe është vendosur një norme re që lidhet me parimin e llogaridhënies, pra me përgjegjësinë e transparencën. Në këtë mënyrë, raporti synon të përshtatë disa aspekte të së drejtës kanonike me rezultatet e mësimet e procesit sinodal 2021-2024, duke shndruar në norma juridike përvojën e një kishe që kërkon të jetojë në mënyrë më të plot bashkëpërgjegjësinë dhe misionin e saj.
5: Qelësi i fjalëve të kishës.
1: Pas kulturës së pushtetit, siç denoncon Papa Leoni 14 në Magnifica Humanitas, qëndron një realitet ekonomik i mirë përcaktuar. Industria e armatimeve është bërë sektor vendimtar për disa vende dhe lidhje ndërmjet interesave ekonomike, strukturave ushtarake dhe vendimarrjes politike mund ta shndrojë luftën vazhdimin e natyrshëm të politikës. Armët prodhojnë fitime pikrisht aty ku konfliktet vazhdojnë me vite. Vetë konflikti ka rrezik të kthehet në mënyrë jetese, e nëse ushtohen këtyre edhe armët që përdorin inteligjencën artificiale, problemi bëhet edhe më i mprehtë. Për këtë, do t'ju flasim në emisionin e sotëm në vazhden e misioneve mbi encikliken Magnifica Humanitas Tatit Shenjtë.
3: Selia Shenjtë ka vërejtur kohët e fundit se lehtësia në rritje me të cilën sistemet e armëve me autonomia operative mund të përdoren e bën luftën më të zbatueshme të themi dhe më pak të nënshtruar ndaj kontrollit njerëzor, duke kundërshtuar parimin se përdorimi i forcës armatosur duhet të ndodhë si mjeti i fundit në rast mbrojtje të ligjshme. Prandaj zhvillimi dhe përdorimi i inteligjencës artificiale në fushën ushtarake duhet të nënshtrohet kufizimeve më të rrepta etike, në respekt të dinjitetit njerëzor dhe të shenjtërisë së jetës, duke shmangur garën e armatimeve.
1: Nga njëherë flitet për agent moral artificial, sikur një makinë të mund garantonte me më shumë koherencë se një qenie njerëzore, dallimin mes mirës dhe skeqës, por gjykimi moral nuk mund të reduktohet në një përllogaritje. Ai nënkupton ndërgjegje, përgjegjësi personale dhe njohjen e tjetrit si person. prandaj nuk është lejushme tu besohen sistemeve artificiale vendime vdekje pruse ose gjithsesi të pakthyeshme. Nuk ekziston algoritëm që mund ta bëj luftën moralisht të pranueshme. Inteligjenca artificiale nuk e nxjerr konfliktin nga çnjerëzimi i tij i brendshëm, mund vetëm ta bëj më të shpejtë dhe më të papersonalizuar, duke ulur pragun e përdorimit të dhunës dhe duke shndruar mbrojtjen në parashikim operativ me viktimat të reduktuara në të dhëna. Kështu na mëson idenë se dhuna është e pashmangshme dhe duhet vetëm të optimizohet. Prandaj është me rëndësi të madhe të fusim vlera dhe gjykim të matur në programimin e sistemeve artificiale që ndërtojmë, të cilat mund të ndihmojnë për një ekosistem moral ku qenjet njerëzore të vendosen më mirë në gjendje për dëgjuar ndërgjegjen e vet dhe ku modelet e inteligjencës artificiale të vendosin kufi të përshtatshëm.
3: Nuk mjafton të përmendet në mënyrë të përgjithshme etika, duhet të tregohen kriteret e sakta dallimi. I pari ka të bëjë me përgjegjësinë personale. Kur vendimi për të goditur automatizohet ose rrësohet, rritet rreziku i mosmarrjes së përgjegjësisë. Prandaj zinxhiri i përgjegjësive duhet të mbetet i identifikueshëm dhe i verifikueshëm. Kush projekton, kush stërvit, kush autorizon, kush përdor, duhet të mund të jap llogari për zgjedhjet e veta. Kriteri i dytë ka të bëjë me kohën e gjykimit moral. Inteligjenca artificiale prirret të ngjesh kohët vendimmarrëse, por në luftë vendimet e pakthyeshme nuk mund të kenë si kritere më të larta shpejtësinë dhe efikasitetin. Kriteri i tretë është dallimi dhe mbrojtja e civilëve. Çdo teknologji që e bën më të lehtë të godasësh pa parë fytyrën e tjetrit, e ul pragun moral të konfliktit. Zgjedhja e objektivave dhe përdorimi i forcës nuk mund të ngatërrojnë luftëtarët me jo luftëtarët, as të shpërfillin ndikimin mbi popullsitë e pambrojtura.
1: Nga këto kritere, rrjedhin disa kërkesa të patjetërsueshme. Para zgjithash, për çdo sistem të përdorur në fushën ushtarake, duhet të garantohen gjurmueshmëria dhe mundësia për të rindërtuar vendimet në mënyrë që përgjegjësitë dhe fajet e mundshme të mos shpërbëhen në makinë. Së dyti, zgjedhja për të përdorur forcën vdekjeprusë nuk mund të besohet proceseve të errëta ose të automatizuara, por duhet mbetet në një kontroll njerëzor efektiv, të vetëdijshëm dhe të përgjegjshëm. Në fund, është e nevojshme të vendosen rregulla të përbashkëta, edhe në nivel ndërkombëtar, që ta frenojnë garën e armatimeve teknologjike dhe të sigurojnë një mbrojtje të veçantë për civilët dhe për infrastrukturat thelbësore për mbijetesën e tyre.
3: Më 1 tetor, kalendari kishtar kujton Shën Terezën e Krishtit fëmi, rregulltarin e re të klauzurës nga Lizje, pajtore qiellore e misioneve, shenjtja franceze, jetoi në fund të 900-shit, vdiq në moshën 34 vjeçare mes 30 shtatorit e 1 tetorit të vitit 1897 e u shpall dietare e kishës. Shpirti dashuruar pa mas me Krishtin e me të gjithë njerëzit, nga meshtarët e ata që janë larg Krishtit. Shenjtoria karmelitane e mbushi me drejt mbar kishën me doktrinën e saj të thellë shpirtërore. Shën Tereza e Lizjes nafton të zbatojmë udhën e vogël të dashurisë, për të mos humbur mundësinë e një buzëqeshje, të çfarëdo gjesti të vogël që mbjell paqen dhe miqësinë. Pikërisht më 19 tetor 1997, Papa Gjon Pali II, duke vlerësuar lart doktrinën e saj shpirtërore, i dha titullin dietare e kishës universale. Është gruaja e tretë që meriton një nderim të tillë në kishë pas Katerinës së Sienës dhe Shën Terezës së Avilës. Emrin e saj e mori edhe nëna jon Terezë, e me shenjtrimin e saj, Kisha Universale, një tri Tereza të mëdha. Me këtë fest liturgjike fillon muaji tetor, muaji i rruzares dhe muaji i misioneve. Kujtojmë se Papa Leoni XIV ka kërkuar që të gjithë besimtarët katolik të thonë rruzarin për paqen gjatë këtij muaji.
1: Dëgjuat, Radio Vatikanin ju falenderojnë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
3: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia Gjuhës Shqipe, në studio Claudia Bumçi e Katerina Nushi. Ju ftojmë të dëgjoni programin e nitetorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Dio della vita, tu conosci l'intimo del nostro cuore. Le luci, le ombre che ci abitano, le ferite silenziose che a volte nessuno vede.
3: Zotit që një drithije të cilat banojnë në ne dhe plagët e heshtura që ndonjëherë askush nuk i sheh, Leoni i 14 ja beson të gjithë njerëzit që përballen me sfidat e shëndetit mendor. E bën këtë në videon me njetin e lutjes për muajin tetor, publikuar sot më 1 tetor, përmes rrjetit botror të lutjes së Papës, i cili në bashkëpunim me dikasterin për komunikimin, promovon fushatën lutu me papën.
1: Papa ja beson Zotit të jetës ata që vuajnë nga ankthi, nga depresioni dhe nga çdo smundje tjetër mendore, plagë edhe më dhimbshme, sepse shpesh përjetohen vetmi dhe jo rallë në indiferencën e të tjerëve. Ati shenjt i drejtohet mëshirës së Zotit që ta fal pandjeshmërinë dhe mungesën e vëmendjes ndaj atyre që vuajnë nga brishësi mendore dhe kërkon hirën një bashkësie kishtare, të aftë të mirëpres dhe të përkulet si samaritani mirë mbi plagë psikike të kujdo që vuan.
2: Perdonaci per le volte in cui abbiamo distotto lo sguardo.
1: Na falë për rastet kur kemi parë nga ana tjetër, duke ushqyer stigmën dhe diskriminimin ndaj personave me smundje mendore. Bëj që kisha jote të jetë shtëpi e hapur, hapësirë e sigurt ku të gjithë të kenë vendin e tyre, bashkësi që shoqëron dhe nuk përjashton, që dëgjon pa gjykuar dhe afrohet pa frikë.
3: Mendimi i Leonit të 14 shkon edhe tek të gjithë ata që kujdesen për këta persona me durim dhe dashuri, profesionist, familjar dhe vullnetar, burra dhe gra që din të ndërtojnë ura mirëkuptimi dhe ngushëllimi. Papa lutet për ta që të marrin prej hyjit dhuratën e forcës e të qëndresës, e cila t'i bëjë të aftë t'i mbështesin të vuajturit. Së fundi i lutet shpirtit të Zotit të zbresë mbi kishën dhe ta bëjë atë të ndjeshme ndaj plagëve të atyre që vuajnë nga vështirësi mendore, në mënyrë që ta kuptojë gjithnjë më shumë këtë shërbim si detyrë të veten baritore.
2: Perché impariamo ad accogliere e integrare la cura della salute mentale.
3: Të mësojmë të mirëpresim dhe ta integrojmë kujdesin për shëndetin mendor në jetën dhe në misionin e bashkësive tona dhe të gjithë kishës, që të bëhemi kështu shenjë gjallë e mëshirës sate, e cila nuk braktis kur dhe gjithmonë ripërtrin.
1: Nga njëra anë, një konsumi pa kontrolluar i burimeve, nga ana tjetër, administrimi e përpunimi i sasive të mëdha të mbetjeve, të cilat gjithnjë më shumë po shndrohen në burime energjetike, është më urgjente se kur sfida ekologjike kohëson, thekson Papa Leoni 14, duke pritur në audiencë në Pallatin Apostolik të Vatikanit një delegacion të grupit Hera. Është fjala për shoqërinë që administron shërbimet midisore në Vatikan, fal një marrëveshjet nënshkruar në dhjetor 2025 me guvernatoratin e shtetë-qytetit Vatikanit. Në veçanti, grupi kujdeset për mbledhjen, transportin, rikuperimin dhe përpunimin e mbetjeve, duke përdorur mjete me ndikim tulk mjedisor. Ndërto, është edhe automjeti tërsisht elektrik i vënë në shërbim në prill 2026 për mbledhjen e mbetjeve në sheshën e Shën Pietrit, si dhe nismat e ndërmarra gjatë jubileut për riciklimin e plastikës në përputhje me udhëzimet e enciklikës Laudato Si.
3: Audienca e sotme, 1 tetor në Vatikan, është për papër në rast për të përsëritur edhe një herë thirrjen për përgjegjësi të përbashkët në mbrojtjen e krijimit. Ky është një prej urdhrimeve që Zoti i ka dhënë njerëzit, siç nënvizohet që në faqet e para të Biblës. Ruajtja e botës është pra një detyrë zanafillore që, thekson Leoni 14, gjen shprehje edhe në veprimtarinë e grupit Hera. Për këtë veprimtari, Papa shpreh mirënjohjen e tij dhe inkurajon vazhdimin e këtij angazhimi edhe në dritën e urgjencave të sfidës ekologjike të sotme.
4: per non considerare ogni oggetto usato come se fosse un mero scarto,
1: për të mos e konsideruar çdo objekt përdorur sikur të ishte thjesht hedhurin, duhet ndryshojmë qëndrimet dhe të angazhohemi për të ndjekur një rrugë tjetër. Në thelb, duhet kapërcyer modeli konsumist dhe duhet shkuar drejt një sistemi prodhues që është në gjendje të ruaj pasuritë e kufizuara të planetit ton.
3: Duke kujtuar urdhrimin e Zotit, si të krishterë, nuk mund të pajtohemi me pranimin e kulturës së hedhurinave, por jemi të thirrur ta përdorim me urtë krijimin. Thekson Leoni 14. Veprimtaria juaj në fushën e riciklimit tregon se është e mundur të angazhohemi në këtë drejtim. Puna që kryeni edhe në Vatikan dëshmon se kultura e hedhurinave mund t'i kundërvihet me sukses kultura e kujdesit. Ajo nuk kufizohet vetëm te objektet dhe produktet, nënvizon Papa, por shtrihet prej tyre te puna njerëzore dhe prej punës te njerëzit.
4: Siamo noi infatti che abitiamo il mondo e che con la nostra, le nostre decisioni e i nostri comportamenti.
1: Jemi ne në të vërtetë që banojmë në botë dhe që përmes vendimeve dhe sjelljeve tona e jetojmë ato si dhuratë të Zotit.
3: Ati i shenjë kujton mësimin e Papës Francesku mbi modelin e riciklimit dhe të prodhimit qarkullues, të cilët përfaqësoi një rrugë të mirë për të garantuar brezave të ardhshëm ambientin e qëndrueshëm. Është e rëndësishme të japim shembull koherence, kisha të jetë para që vënë në praktikë atë që shpall, inkurajon Papa Leoni 14. Përmes bashkëpunimit ton, mund ta bëjmë gjithnjë më të bukur dhe më mikpritëse shtëpinë të gjithëve.
1: Dy institucione në një, me të njëjtin qëllim, të garantojnë kujdesin, ruajtjen dhe mirëmbajtjen e zakonshme dhe të jashtëzakonshme të pasurive të paluajtshme, të pathonshme të kolegjeve në pronësi të dikasterit për ungjëllëzimin, seksioni për ungjëllëzimin e parë dhe kishat e reja të veçanta, të cilat ofrojnë mikpritje dhe shoqërim për seminarist, meshtar, rregulltar dhe rregulltare që vijnë nga territoret e misionit dhe dërgohen në Rom për studime. Ky është fondacioni i ri Donum Missionis, statutin e të cilit e miratoi Papa me një reskript të publikuar sot 1 tetor. Entiteti i ri juridik është rezultati bashkimit të Domus Missionalis dhe Domus Urbaniana, dy institucioneve ekzistuese që gjatë këtyre viteve janë marrë me strehimin dhe mikpritjen për meshtar, murgesha dhe seminarist nga Afrika, Azia, Amerika dhe Oqeania të dërguar në Rom për formimin e tyre në universitetet papnore. Tani, Papa Leoni 14 venos të bashkoj të dy fondacionet në një institucion të vetëm, pikrisht Donum Missionis, duke marrë parasysh nevojnë vojen për të harmonizuar statusin kanonik me kuadrin e ndryshuar normativ në fuqi dhe në përgjithësi me reformat e strukturës së kurjes romake të dëshëruara nga Papa Francesku përmes kushtetutës apostolike Predicate Evangelium.
3: Institucionet në pronësi të asaj që dikur njihej si propaganda fide dhe që tani do t'jenë në mbikëqyrjen e Donum Missionis janë Kolegji Papnor Urban dhe Propaganda Fide, Kolegji Misionar Ndërkombëtar Shën Pietri Apostull, Kolegji Papnor Misionar Ndërkombëtar Shën Pali Apostull, Kolegji Misionar Ndërkombëtar Shën Jozefi, Kolegji Misionar Ndërkombëtar Mater Ecclesia dhe QIAM, Qendra Ndërkombëtare e Animacionit Misionar.
1: Prezident i Domus është sekretari i seksionit për ungjëllëzimin e parë dhe kishat e reja të veçanta të dikasterit për ungjëllëzimin, i emëruar nga proprefekti. Në strukturën drejtuese bëjnë pjesë më pas zëvendës prezidenti, të cilit i takon përcaktimi i linjave të veprimit dhe të politikave të administrimit, si edhe paraqitja e bilanceve. Këshilli i administrimit i përbër nga eprorët e dikasterit, drejtori, Kolegji i kontrollorëve të llogarive i përbër nga tre anëtarë.
3: Sekretaria e Përgjithshme e Sinodit publikoi më 30 shtator raportin përfundimtar të Komisionit të së Drejtës Kanonike, hartuar në bashkëpunim me dikasterin për tekstet legjislative. Raporti bazohet në rezultatet e procesit sinodal 2021-2024 dhe në punën e dy asambleve të përgjithshme të Sinodit të Peshqvive, të zhvilluara në tetor 2023 dhe në tetor 2024. Synimi është të përcaktohet se si përfundimet teologjike dhe ekleziologjike të procesit sinodal mund të shndrohen në norma konkrete të së drejtës kanonike. Për periudhën afatshkurtër, propozohen ndryshime në kodin latin të së drejtës kanonike, ndërsa në perspektivë më afatgjatë, parashikohet një rishikim më i gjerë i dy kodeve, ati latin dhe ati lindor.
1: Një nga çështjet qendrore të raportit është njohja e dinjitetit të barabartë të gjithë besimtarëve si anëtarë të popullit të Zotit. Komisioni propozon ndryshime në disa nene për të mundësuar një pjesëmarrje më të madhe të laikëve, burra dhe gra, në detyra, përgjegjësi dhe shërbesa, për të cilat janë taft dhe kompetent, përfshirë dhe fushat qeverisjes kishtare. Raporti vren se legjislacioni aktual i kishës ofron tashmë mjete për përfshirjen e laikëve në role bashkëpërgjegjësie, por këto mundësi jo gjithmonë zbatohen ose kërkojnë një sqarim më të madh normativ. Në këtë kuadër theksohet rëndësia e shoqitjes së përbashkët ndërmjet barinjve dhe besimtarve, veçanërisht në vlerësimin e nevojave baritore dhe në përcaktimin e detyrave kishtare.
3: Një tjetër fushë e rëndësishme është rishikimi i normave që lidhen me koncilet e veçanta dhe me konferencat i peshqënore në perspektivën e sinodalitetit. Raporti propozon mundësi më të mëdha pjesëmarrje për anëtarët e popullit të Zotit në koncilet e veçanta dhe ndryshime në mënyrën e ushtrimit të votës këshillimore. Parashikohet gjithashtu që koncilet e veçanta të zhvillohen çdo 10 vjet me synim rigjallërimin e tyre. Për konferencat i peshqënore propozohet përforcimi autoritetit, ndërsa parashikohen sqarime mbi rolin e i peshqvi vendimës dhe një përfshirje më e madhe i peshqvive të nderit në komisionet e konferencave të ndryshme.
1: Pjesa e fundit e raportit i kushtuat organeve të pjesëmarrjes dhe nevojës për t'i ripërtrirë ato në funksion të një transformimi misionar të kishës. Këto organe nuk duhet kenë vetëm një funksion organizativ, por duhet mështesin shpallje në ungjillit dhe koherencën e jetës së popullit të Zotit, e cila duhet jetë në përkim me mesazhin ungjillor. Pjesëmarrja sa më e gjerë të pagzuarve kërkon struktura institucionale, veçanërisht në nivelin e kishës lokale. Në këtë kuadër, diferencimi i bashkëpërgjegjësisë mund vlerësoj dhuntit, karismat, shërbesat dhe kompetencat e secilit në procesin e vendimarrjes së përbashkët.
3: Raporti sqaron se procesi sinodal nuk ja heqi peshqvit kompetencat e tij vendimmarrëse, e as ato të kolegjit të i peshqvive apo të papës. Përkundrazi, synimi është që vendimmarrja të pasurohet përmes kontributit të popullit të Zotit, duke i dhënë procesit sinodal një karakter më të plot komunitar. Në këtë perspektiv, janë propozuar ndryshime në disa nene apo kanone të kodit latin dhe është vendosur një norme re që lidhet me parimin e llogaridhënies, pra me përgjegjësinë e transparencën. Në këtë mënyrë, raporti synon të përshtat disa aspekte të së drejtës kanonike me rezultatet e mësimet e procesit sinodal 2021-2024, duke shndruar në norma juridike përvojën e një kishe që kërkon të jetojë në mënyrë më të plot bashkëpërgjegjësinë dhe misionin e saj.
5: Qelësi i fjalëve të kishës.
1: Pas kulturës së pushtetit, siç denoncon Papa Leoni 14 në Magnifica Humanitas, qëndron një realitet ekonomik i mirë përcaktuar. Industria armatimeve është bërë sektor vendimtar për disa vende dhe lidhje ndërmjet interesave ekonomike, strukturave ushtarake dhe vendimarrjes politike mund ta shndrojë luftën në vazhdimin e natyrshëm të politikës. Armët prodhojnë fitime pikrisht aty ku konfliktet vazhdojnë me vite. Vetë konflikti ka rrezik të kthehet në mënyrë jetese, e nëse ushtohen këtyre edhe armët që përdorin inteligjencën artificiale, problemi bëhet edhe më i mprehtë. Për këtë do t'ju flasim në emisionin e sotëm në vazhdim të emisioneve mbi enciklikën Magnifica Humanitas Tatit Shenjt.
3: Celia Shenjt ka vërejtur kohët e fundit se lehtësia në rritje me të cilën sistemet e armëve me autonomia operative mund të përdoren e bën luftën më të zbatueshme, të themi, dhe më pak të nënshtruar ndaj kontrollit njerëzor. Duke kundërshtuar parimin se përdorimi i forcës armatosur duhet të ndodhë si mjeti i fundit në rast mbrojtje të ligjshme. Prandaj zhvillimi dhe përdorimi i inteligjencës artificiale në fushën ushtarake duhet të nënshtrohet kufizimeve më të rrepta etike, në respekt të dinjitetit njerëzor dhe të shenjtërisë së jetës, duke shmangur garën e armatimeve.
1: Nga njëherë flitet për agent moral artificial, sikur një makinë të mund garantonte me më shumë koherencë se një qenie njerëzore, dallimin mes mirës dhe skeqës. Por gjykimi moral nuk mund të reduktohet në një përllogaritje. Ai nënkupton ndërgjegje, përgjegjësi personale dhe njohjen e tjetrit si person. prandaj nuk është lejushme tu besohen sistemeve artificiale vendime vdekje pruse ose gjithsesi të pakthyeshme. Nuk ekziston algoritëm që mund ta bëj luftën moralisht të pranueshme. Inteligjenca artificiale nuk e nxjerr konfliktin nga çnjerëzimi i tij i brendshëm, mund vetëm ta bëj më të shpejt dhe më të papersonalizuar, duke ulur pragun e përdorimit të dhunës dhe duke shndruar mbrojtje në parashikim operativ me viktimat të reduktuara në të dhëna. Kështu na mëson idenë se dhuna është e pashmangshme dhe duhet vetëm të optimizohet. Prandaj është me rëndësi të madhe të fusim vlera dhe gjykim të matur në programimin e sistemeve artificiale që ndërtojmë, të cilat mund të ndihmojnë për një ekosistem moral ku qenit njerëzor të vendosen më mirë në gjendje për dëgjuar ndërgjegjen e vet dhe ku modelet e inteligjencës artificiale të vendosin kufi të përshtatshëm.
3: Nuk mjafton të përmendet në mënyrë të përgjithshme etika, duhet të tregohen kriteret e sakta dallimi. I pari ka të bëjë me përgjegjësinë personale. Kur vendimi për të goditur automatizohet ose rësohet, rritet rreziku i mosmarrjes së përgjegjësisë. Prandaj zinxhiri i përgjegjësive duhet të mbetet i identifikueshëm dhe i verifikueshëm. Kush projekton, kush stërvit, kush autorizon, kush përdor, duhet të mund të jap llogari për zgjedhjet e veta. Kriteri i dytë ka të bëjë me kohën e gjykimit moral. Inteligjenca artificiale prire t'i ngjesh kohët vendimmarrëse, por në luftë vendimet e pakthyeshme nuk mund të kenë si kritere më të larta shpejtësinë dhe efikasitetin. Kriteri i tretë është dallimi dhe mbrojtja e civilëve. Çdo teknologji që e bën më të lehtë të godasësh pa parë fytyrën e tjetrit, e ul pragun moral të konfliktit. Zgjedhja e objektivave dhe përdorimi i forcës nuk mund të ngatërrojnë luftëtarët me jo luftëtarët, as të shpërfillin ndikimin mbi popullsitë e pambrojtura.
1: Nga këto kritere rrjedhin disa kërkesa të patjetërsueshme. Para së gjithash, për çdo sistem të përdorur në fushën ushtarake duhet të garantohen gjurmueshmëria dhe mundësia për të rindërtuar vendimet në mënyrë që përgjegjësitë dhe fajet e mundshme të mos shpërbëhen në makinë. Së dyti, zgjedhja për të përdorur forcën vdekjeprusë nuk mund të besohet proceseve të errëta ose të automatizuara, por duhet mbetet në një kontroll njerëzor efektiv, të vetëdijshëm dhe të përgjegjshëm. Në fund, është e nevojshme të vendosen rregulla të përbashkëta, edhe në nivel ndërkombëtar, që ta frenojnë garën e armatimeve teknologjike dhe të sigurojnë një mbrojtje të veçantë për civilët dhe për infrastrukturat thelbësore për mbijetesën e tyre.
3: Më 1 tetor, kalendari kishtar kujton Shën Terezën e Krishtit fëmijë, rregulltarin e re të klauzurës nga Lizje, pajtore qiellore e misioneve, shenjtja franceze, jetoi në fund të 900-shit, vdiq në moshën 34 vjeçare mes 30 shtatorit e 1 tetorit të vitit 1897 e u shpall dietare e kishës. Shpirti dashuruar pa mas me Krishtin e me të gjithë njerëzit, nga meshtarët e ata që janë larg Krishtit. Shenjtoria karmelitane e mbushi me dritë mbar kishën me doktrinën e saj të thellë shpirtërore. Shën Tereza e Lizjes nafton të zbatojmë udhën e vogël të dashurisë, për të mos humbur mundësinë e një buzëqeshje, të çfarëdo gjesti të vogël që mbjell paqen dhe miqësinë. Pikërisht më 19 tetor 1997, Papa Gjon Pali II, duke vlerësuar lart doktrinën e saj shpirtërore, i dha titullin dietare e kishës universale. Është gruaja e tretë që meriton një nderim të tillë në kishë pas Katerinës së Sienës dhe Shën Terezës së Avilës. Emrin e saj e mori edhe nëna jon Terezë, e me shenjtrimin e saj, Kisha Universale, një tri Tereza të mëdha. Me këtë fest liturgjike e fillon muaji tetor, muaji i rruzares dhe muaji i misioneve. Kujtojmë se Papa Leoni 14 ka kërkuar që të gjithë besimtarët katolik të thonë rruzarin për paqen gjatë këtij muaji.
1: Dëgjuat, Radio Vatikanin ju falenderojnë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
3: Laudetur Jesus Christus.